0: خودین دیار بکراش وقتی سر بجرم عجب گلا میراد خود بانه الماس خانم نمت بنیرم دنيا عالمي الضمي كادر وذيبي مالي دنيا ييب
1: Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo